0: もげもげもげもげ父をもげ。
1: あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: おやあボインのバンビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: 三丁目ってやー
2: う
3: っ
2: そ
3: ー、ファルガルちゃん。
2: お僕の歌が聞きたいって。プレゼントするのはバルコファルガルさん。
3: そんなことより私の胸を揉いでみて。
2: いいのかい、どっちから行く。
3: 右。